0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

sa tunga. Makadto naman kita sa Balasan National High School.

0: ining mga langaw nga nagakadto sa ilabalay kag sunuman no sa iya nang hindi na no nila mabuksan ining ila nga mga bintana kag mga pirtahan sang ila nga balay bangod kung sila nga magakaon yara na no nagadapo sa ila nga mapagkaon ining mga langaw kag sunuman no sa pagpangusisa sang K5 News FM sining kay Barangay Kapitan. Iya man no nga ginatinguhan tinguhaan ang pagpanglimpyo sa sining iya nga pultrihan bangod ini man no nakaibaluman siya nga madamo na ang langaw apang sa ini iya nga pagpanglimpyo padayon sa gihapon no ang padamo sa sining mga langaw tungod sang higko sa sining nga pultrihan kaga sang iya man no nga mga manok kaga suno man no sang ato niya pag interview man no, o ko na pagpangusisa sa DOH o ko na sa legal no sa otoridad sa munisipyo ini no ginalantaw man nila nga pag kayuhon no kun nga man pirtigid ining kalapit nga pultrihan sa mga residente mo sa diin na hindi nagakatapat nga malapit o para nga ini nga mga higko o kun na mga langaw magahaklo o kun na magakadtong ining mga langaw sa mga residente okay. Sa nga nasambit nga barangay.
1: Okay, Five Lynette, no? Mga ano kadamo sang manok nga ara dira sa may pultrihan ni Kapitan ano ang rason nga ang ginhatagan ini sang tsansa sang barangay nga ibutang ina dira kay tungod nga ang barangay kapitan mismo among tag-iya kay Five Lynette.
0: Kay K5 June na iyara sa mga 40 o kung hindi 40, 400 no, kung 400 ka mga manok
1: yeah,
0: ang iyara dirisang sininga pultrihan. Kaga suno man no, sa kapitan, kay inisya man no, ang pagpanag-iya sa sininga pultrihan, amo man no, nga nagsugot man siya nga mag-operar sa sininga pultrihan. Kaga bakit man nato andre no, nga ining pultrihan malapit lang gid sa mga residente, kay ining pultrihan malapit man no, sa iyang abalay. Kag suno man sa iya no amo nang ginpatindog niya inilapit sa mga residente kaya lapit lang siya no nga nagapuyo man sa sininga barangay.
1: Daw ano kadamo sa mga pumuluyo nga apektado dira sang kadamoon sang langaw nga nagakadto sa mga pumuluyo kag ano ang ginahimo sa mga pumuluyo kun sa tiyon nga magkaon sila da kay ti damo langaw kay Five Lynette.
0: Mayara no sang estimar nga gina-estimate no nga mga 200 gid no o kun 200 nga mga pamilya ang apektado kung sa diin mayara ini nga mapumuluyo sang tigulang kabataan kaga ang mga tigulang kabataan kag mga may masakit nga hinagaapektado gid no sang mga langaw nga nagakadto kag ang baho no sang higko sang mga sapat diri sa pultrihan.
1: Ang taga Department of Health no ang ato sini nga Municipal Health Office nakakadto na bala dira kan nakapangusisa may ginhimo na bala nga aksyon ang Municipal Health Office ang utas sining problema sa mga pumuluyo dira sa nagadamo nga langaw kag baho sang poultry house dira sa inyo nga barangay kay Five Lynette.
0: Sa sining nga gabi no nagkadto na diri ang DOH ko na isa ka ahensya sang isang ila nga banwa agod maglantaw no sang ini nga pultrihan kag pagkakita nila sini no mayara gyapon sang madamo nga kahikuan kag langaw nga nagakadto sa sining pultrihan kag ka K5 June na yara sa gihapon no sang pag-monitor ini nga pultrihan bangod kay ining si kapitan at suno man no, sa mga katapos ng gobyerno siling nila nga ining pultrihan nagabayular sa sanitary operation nga ano nga nagahatag man no, sang kabudlay sa sining nga mga pumuluyo kagay pa dyan.
1: Okay, salamat yun kay Five Lynette sa information.
0: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Mayara sang natural ingredients kaangay sang amargoso, chia seeds, kag di sugar, sugarcane extract nagabulig detoxify sang lawas kag pagbalanse sang blood sugar levels. Naka-detox ka na, nakakape ka pa. Ini Silinath Joyce Salaber sang Northern Iloilo State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. K5 Night, Night, Night. Butuan, June, Alojado, Capulo.
1: Napatian mga KK5 report information nagikan kay KK5 Lenneth Joy Salaber sa Northern Iloilo State University kaginadulong sa inyo sa kalban sa Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Ang inyo aragad sa kahanginan June Alojado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: You are still watching the K5 News FM Iloilo 88.7 Inter-School Live Reporting Competition 2026. K5 News FM Iloilo would like to say thank you to all of our sponsors.
4: Clinica de Alcantino Medicina and Wellness Center of Dr. Medu.
3: Mighty C, the alkaline-based vitamin C.
4: DTX 500, the superior antioxidant.
3: D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.
4: DTX Coffee Kicks, Lata Cafe, Kananaka Detox Kapa.
2: The K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition 2026 is brought to you by Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, the superior antioxidant, DTX Coffee Mix, the healthy coffee, IDC, the alkaline vitamin C. Sara Javier, ex-official provincial board member of EEO Honor, Chok Chok Ah, representative of House Wagwanoko Partners, Chikyash, Sikap PH, USI Perfume Station, Jollibee, Sports Republic, The Game Live.
3: The equipment is the

si John Philip Argalyes nagikan sa University of San Agustin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

Kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan ng mga dagon, amo ang sadsaran sang trono sang Diyos. Gikan sa ginsuguran, ang Diyos kag si Kristo nakahibalo sang kay Satanas nga siyang apostasya, kag sang pagkapukan sang tao paagi sa malibungon nga gahom sang apostata. Ang Diyos wala nagtinguha nga ang sala dapat manluntad, apang nakita niya sini, abansi ang pagluntad sini. Kay naghimo sing kaymusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya. Dako gid ang iyagug mas kalibutan nga nagpakigtipan siya sa paghatag sang iya bugtong nga anak, agud nga bisan sino ang magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Sino si Pernagsiling? Ibaya ko ang akong trono sa ibabaw sang mga bituon sang Diyos. Kaangay ako sang labing mataas. Isaias 14, mga bersikulo 13-14. Apang si Kristo, ngayara sa lagway sang Diyos, wala niya ginkabig nga isa kabutang nga dapat kuhaon nga mangin katumba sa Diyos, kundi ginhukas niya ang iya kagalingon nga nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga ginhimo sa dagway sang mga tao. Filipos 2, versikulo 6, kag versikulo 7. Sa ini nga voluntaryo nga sakripisyo, mahimo nga nagpabilin si Sos sa tupad sing amay. Mahimo nga nahuptan niya ang himaya sang langit kag ang pagtahod sang mga manugtunda. Apang inpili niya nga ibalik ang sitro sa mga kamot sang iya amay. Kag sa pagpanaogikan sa trono sang universo, agud nga siya makadala sang kapawa sa mga naga kadula sang kabuhi sa mga nagakadula. Halos 2,000 katuig na ang nagligad, isa katingog nga may makatalanghaga nga kahulugan nga nabatian sa langit gikan sa trono sa Dios. Yari karon nagakari ako ang halad kang ang indi mo luyag, apang isa ka lawas ang imogin handa sa akon. Ngayari karon, ako nagkari sa tumo sang libro na sulat na hanungod sa akon sa paghimo sang imo kaubuton o Dios. Hebrohanon 10, mga bersikulo 5 kag bersikulo hastas bersikulo 7. Sa sini nga mga pulong, ginapahibalo ang katumanan sang katuyuan nga gintago gikan pa sa walay katapusan nga mga dagon. Si Kristo magaduaw sa aton kalibutan kag mangin tawo. Siling niya, isa kalawas ang imo ginhanda sa akon. Kung nagpakita siya upod ang himaya nga iya kagulingon upod sa amay, antes pa ang kalibutan, hindi naton mabatas ang kapawa sa iya presensya. Hindi naton kaya nga tulukon ang presensya sang Dios, ang himaya sang Dios, kung si Kristo hindi nagatabon sang pagkatawhanon, kundi siya nagpakatawo. Agon makita naton ini kag indi malaglag ang pagpakita sang iya himaya gintabunan. Ang iya pagka-Dios no natabunan sang pagkatao, ang iya makita nga himaya sa makita nga dagway sang tawo. Ang indi makita nga himaya ni Kristo gintabunan sang dagway sang tawo. Agon nga ang tawo bisan na makakita siya sa Dios, makita siya kay Kristo, indi na siya mano. Ining dako nga katuyuan ginlandong sa mga tipo kag mga simbolo. Ang nagadabdab nga sampinit nga sa diin si Kristo nagpakita kay Moses nagpahayag sang Dios. Ang simbolo nga ginpili para sa presentasyon sang pagka-Dios isa ka manubo nga kahoy nga daw wala sing mga atraksyon. Gibutang sini ang walay katapusan, ang makal luluyon nga Dios or ang maluluyon nga Dios nagtabon sang iya himaya sa isa kalabing mapainubuson nga sahi nga si Moises makatulok sini kag mabuhi. Gani sa ligi nga panganod sa adlaw kag sa ligi nga kalayo sa gabi, ang Dios nakigangot sa Israel nga nagapahayag sa mga tao sang iya kaubuton kag naghatag sa ila sang iya grasya. Ang himaya sang Dios ginpadaog kag ang iya pagkalangdon gintabunan, agod nga ang maluya
nga palananaon sang may latid nga mga tao.